0: horizon ni murunga huanyo ane kulu kwa wakani evindre. Tome nota, ane kulu kwa sezora sh, malishu na halawe su pulwe stadi ya vachu wapo, nipoma imu hama hase province ya Zambezi, ya vantua yeyo, wanaru, na halawe, nipoja makatami huwa kuma na kani nyewano. Mtinduwe la, mutori mwakumune ya remeri mamahi, ya remeri mamahi, na halawe, na kumana. Masi hei kala mamahi, elapo kurie.
1: Grupo Coral da Igreja Evangélica de Cristo, do Centro Centenário.

0: tamana miteko paulo lopso era kopelela wile atela lawe malisu a supudiwe a sentura misara wana makatananka wana ro akwe heni nkumana ni makalua pama mawani memo bundia o kopela yo
1: bundia
0: tano riwo
1: kibiana so Gaspar Kasamu lapo otero glugundi
0: ana Gaspar Kasamu erodere ele yo glugundi ule hai wasao pama
1: ya na to no wasao pama kahurati onio
0: uto wasao pama munyowe
1: nata nya kira mwire heria kamnya ka kiego feresha
0: erinwo
1: oruo vekela
0: ah wanda munyao vekela na amudi makoka weyo
1: ya kakoka weyo kireke kiratu wa kichekule kina kwa kabamo
0: ah mokana kwinyo kopela weyo muranyo
1: no kana na kwihu wenno
0: ah munchekula nyuna
1: ah
0: tia pama donzi vela tia pama ochekula mutuna mudyawe na kwijito ora nka hinkone mulele wanyuwano tani ono muninyi mukavhere
1: na tamia no vavo kinikere bruke atene yao enna je ukavhere wa twe mwimpura no kana atene kinangwa ajira mpuron kimutola bamtumu ha bruke to wo awikalela anna kwela bakirati ba pama oleto akhanle o rakala sanda khula bakirati ba pama oletho khanle moko asanda khula ba pama tenka tene ke ringwa dira mpuro wa khala mo kina ngwa dira mbiki khale posi bona na rakone ke kuima sa tene kwa dia ke mthole mpumo
0: wa khala mo mpuro mo ngwa dira
1: kina ngwa dira we mwi wa hi khala mo to yo wo kininki ki mona na ke khuvele ki madira yo mpuro koma tene yao entulo ka bheriwa
0: ola ni o khuvela ni tyo mo ni nyimu ka bhere muito bom. Tá bom. No igual. Obrigado, viria para mim rico na malelo.
1: Nada, que não está malela.
0: É verdade. Ora, ansamora ni panyala, enile la we olelo na vira, mahiku matanna masese a mweri wa netanna raro ya kaya 2026, enile kalle sumana makumara nikina ku raro, yalakai sumana makume nikina ku tanna sese, we ya kale male, enile vira kama hiku, masana me ni makina kuma kume ni hiku ni moha, ena halama hiku nsana ni makina kuma kuma sana mahiku masese, bundia, anami wa otene ni ate kini ku Paulo Lopes, olelo, Dia Internacional dos Povos Indígenas, opa, mwaka wa erenye 1995. Awando, atenção! Ola mweri mto kwene. Atenção! Ola mweri mto kwene. 12 ya kwa nama hiku kuna ni magina kumeli. Ni hiku na estadio yo inyambani. Ya kwa nama hiku makumeli. Amweri yola. Ni hiku na estadio ya obera. Eparpare. Ya kwa nama hiku makumeli nikina kwenye moha. Ni hiku na estadi ya wachuapo. Eparpare. Ya kwa nama hiku makumeli mwekina kumeli. Ni hiku na estadi ya wampula. Eparpare. Agwa manaya. Onia na kwenye yaka ya kwa nama hiku makumeli mwekina kumeli. Awa ya kwa nama hiku makumeli mwekina kumatanda mararu. Amweri yola. Ni hiku. Amto kwenye. Na kwenye haya yaka. Ase faho. Amto kwenye na kwenye haya yaka. Sera. Andio Linda Morera. Ansamora muduwele komu. Ansamora. Muduwele komu ansamora. Anama kola tuwa pia na amara ya nantere. Zigeri mamu dana hiyare. Traka mteko hadaradu msamike. Todo bom. No tamala. Bundia. Ansamora. Ansamora. Ansamora. Tabo. Okono mpunye waya pares. Nanka. Parese nena muiwa. Nanka. Bundia.
2: Bundia lukutori.
0: Tanoru wako pele yo.
2: Munlotan namiwa amkanya elapo wanan luma veli gani anitanuwa fa dita dote motivo. Elapo wamshepa.
0: Kalmai. Fetisadu sem motivo. Kala yono ngweni nto anido ni hirivo.
2: Enkilo ela epele muhao kala wapahiva hirin nto aneki hitenke.
0: Fetisadu sem motivo. Olohua epewene mulizo muhitengeto
2: nihitengeto atatene nazo ndina neno para okusa ndina neno
0: ara ndina nono kidivela nanga tomeke kuse fetisado sem motivo fetisado sem motivo muna mwirowe
2: ina mwira district di om kuba elukada di wanam om sheba muruda wanan luma veligani kimanke veligani
0: veligani wanan luma
2: eh
0: ana fetisha do sem motivo
2: yo mi lukutori
0: hinka nyo tane mu yanyam kavhera ola na kana o pachera narmano ole mu mona nyu o phanda wi nyu mu kavhera waya la raru na lonta
2: o pachera om kam heria
0: ah
2: Yona oroma.
0: Tuvio.
2: Lukutori e bateri ya gaya kirito kirito kimo lo bateri ya gaya no mala ba porka kila pan risinki.
0: Ah, tabo. Obrigado. Virie paman hikuna na lelo.
2: Kinasa mala lukutori la pan ma pama mene tiesa mo hone obrigana.

don timakala kemara ya ai worathana roda wosi seloyola ne guriana kawipa wani kurna masuku za provinsia wa Niasa.

0: Mukiru heleni vava. Mukiru romeli honya wapama onone iha nchichi mihone epoma anyo. Vanonri mbaraka ni?
1: Eparaka ya pama epewe girantayamu. Atokwene minister. Mukikuru mele mwere murema pe. Mulikene tokwene ulya sote.
2: Muluku ureli heni otanle baraka hu. Olelo na penye ihopa sauma. Nitite nde ni koko.
0: Ihopa sauma? Chirena tepo sivam. Nina kupusera olya muna penye haya kirimana. Apenye tani.
1: Muna, mkarare no, muna ichani wabakani.
3: Titi, mai, kinarumele uyonya huehosi vilani.
0: Mai, matanyo reli hiwe. Mpako lelo, hava matapa kila uinhaka o siva siyala. Aywa mwapenye ihopa iha sauma, so titeliwa ni ikoko.
3: Tio maya tokweni. Soja saka soteni kinaka nyaranyele kinichanaka. Soja saka so siva sivashi. Ikani kani inabaha ekumi na veso kwaya chuo teni otuma. Ntoko ihopa, sauma, narikiti. Sapiwe na murimo rimo mo osiva.
0: Kihonai. Atokweni presidente. Kinona we amuna kalelo chia nchichi miho momo. Makalelo haya yala awapea. Na ahu sinhiha chwakina, alopwana, atiana, anamwane, ya mpachera olya soya seyokumi.
1: Mubwelo apamai, atokuwa ene minister, amuse ya alaka hiihe isumana sotene, ya mkalano ikuru, enechila tumwe kume ni noo hakalala.
4: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itaparpwa samwanaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Ziwani Pisinji, Pakati, Pasenzo, ya Apali na Sikana, Muno Muradi Musambiki.
1: Mundu hona pensari kutindinga chizika na mwana, dinalulupa. Mundu honole, ngabe kuna kaso samwana rae. Agora mundu hona samwana kutimusoromache mule mune pensare, sipi ni vyabo rae.
2: Ndikuchita kursu ya biolojia, pano pa Universidade Likungu Kilimani.
3: Mambo usafunui kama ningi inonganefe mambale tisaka mtima ukutipa tingakala kwa kutipa mana mwana ngambu adabaleni ya bukre panu wawu akufomale alikuma
0: Kabosi Kasumana Muno Muradi Musambiki.
4: Pakumala kufa njene wa malonda habulikira nkati mwainu studio radio Musambiki. Ndinzizi wa kupertana tu makani anje sambals laro tuchemira Mr. Nyangume. Anafuna kuchitina ifi makani HBS alaro. Habulikira nkati mwainu studio radio Musambiki.

0: Kiro, a você na rádio, o Munete Portana, Bolkiram Himba, Zako Siana Siana, Ande, Trakufika, Mamizimano, Panzizi, Ningana Ono, Nao, Makani, Nanquesa, Usto, Mista, Nyangume, Chinyama, Chikuru, Bulkira, Nkatma, Posto Administrativo em Nyangoma, Província, Yatet, Makamaka, Mbalma, Distrito e Mutarara, Apolaro, Tinati, Kwanise, Kusaka, Kudziwa, Kodi, Zine, Inei, ya Mista, Nyangume, Chinyama, Chikuru, Dizine, Papasu, Penunja, Miswaswa, Apo, anafuna kugumanya makana ni wansiku ya laro fala njangaini ni pao na Antonio Domingo shikumichini ndrukupezwa na nzanga Jasmilton Ernesto kune monsini tichite klani naif apo mamuna nkulu chakutoma musanani na vesera radio tipangeni kodi zine ne ndizine ya papaso penu ndizine ya miswaswa kodi watuma chakachanji kuimba
1: zine ya uchesa ndi Mr. Nyangumi zine ya kubaliwa ndi Tomaje Antonio Jornale ini nda toma chaka cha 2019 mwezi wa marzo na mpaka chino ndili zololo na kulangiza mbumba
0: pangani kodi mnatumere mkuimba mpaka na chino mkwanisa tine pato kuimba nyimbo zingas
1: ini ndina nyimbo maku mawiri na zisere
0: and mwimba nyimbo zizinchi tipangani mbuya Nyangume kodi uchesa unoyu nguwa kuzinza penu nguwa kusanzira mbo antwanao
1: Uchesa uyu nduwa zinza tayo uchesa wachita kubwela na kusirira mpakatu pa kusirira pia bwela mpu na pina kusapita mpu na kundoto na mpaka nzizunu mabasa kufamba tepu mmeusha uimba
0: Tupangani mbuya Nyangume kodi ndi unguwe nchi na imba imwe pa nyumbu zaru musa kwata mpangwa zanchi kuliali ya visere na kuputa nani panzizi ningana unu bulikira mpimba za kusiana siana
1: ndi saimba ntundu wa chingwele Rumba ndiye ntundu na imba ini.
0: Ante, malonga kote machita kusirira ambo anangu wachesa po ndiye tanu siku zino mbili anu pakati na ya kuimba zinanu iliku vekera mbumba iliku ziwa kutimbane Nyangume chinyama chikulu makamaka ulikira pakati pabasanu ninganengane ya kuimba.
1: Nanangu akusimbisira kuti basa likwenda mwadidi musaziwa kuti ngalima munda nkhabe kuti pyonseni musabuka pedidi rae mbonye anangu asakomirwa nazo anangu ndiye mbosakhambo tipo musaziwa kuti ndipinthu tacho pusakhate
0: mnangwanji ndikhale ino ngako kusanyani pang'ono kodi pa nyimbo zanu zine mbemwe tabva pano kuti mwimba nyimbo zizinji kodi nyimbo zanu ndi mphangwa zanji makamaka zinakwatemu kuli ya visere na chitu ndafunza pa kutoma ni muda taira nkabi?
1: Pa nyimbo zanga kwa vesere maningi ndina nyimbo bozi kuti nisa kwasa kuinyezera. Nisa kwasa kuinyezera mwadijo kuti chinyama chanji china malamuna.
0: Kufeka kuti pa mpangwa zanu msa kwata pili pinachitika mpisa pa nsiku na nsiku.
1: Ndisa langa na kuzilangika.
0: Kwati nyimbo zanu izi mgafuna kwenda kaimba kustudio peno kasasanyira. Apo musachita kulemba otai musachita kwenye nyelezera musolo basiene mbizibwera kunhoto na ongo musasanyira mupita mstudio muimba musachita tani makamaka
1: mizizi ya nduli ndikasati kuziwa pia kuimba mpyanje pinango pikabwerambo kunhoto na ipyo dazatoma ini kutoma basa ya kuimba pizinji maningi ya sabwerambo unangu mkuonambo pikuchitika pinangomu pingabwela kundoto pakati pa kumasiku sa kwenza tentari kureveri. Pintu pili nda mangwana mwaji mbandikana letra ni ngamuli munafunikira api.
0: Pa nyimbo sana zonsene zide imbemu mwati maimba nyimbo zizinchi. Kodi njipi nyimbo ya kuti munga vesera musa pata putu musa zumatiro kuti andi nyimbo shinakada imba. Pa nyimbo sana zonsene njipi.
1: Pa nyimbo zonsene ini ndisa zigumanya mbandika mbandidula chipewa mbandilonga kuti. Andu wa zinji na kusimbisira kwao sana kuti. Na ininenembo panakaleni sana kuti ndijinyama chanji chinatimala amuna. Mpaka nzizunu mfunzo noyo ulipakatu kuti nchinyama chanje china malamuna.
0: Kweka kote munga ivesera nyimbo na yengabi imu kupeza chitulu pakati pa kunyelezera kuti nyimbo ni imu kada imbo mkuanga kakamu.
1: Ine ndinga ivesera nkabi gona chitulu di. Mbiri imbo ya bukambu kutalimbo ponte ya pitambu muzinji ya kuti anangu atea sa kwanisambu kusakambu numeru kusakambu kuligari mpasa kuzo kuti tangu yanji mtu noyo alimba mwanjire nei.
0: Tupange kode pa nyimbo zanu mbane na lipa, alipo na kukopezani, tayo matumakala kufizira duzi ya nyapiawa, ndiye tani makamaka Mr. Nyangume chinyama chikulu.
1: Nyakutipeza ndiye Tapezuwa maji mizizi ya kuchepa, nita mtumbulia za suwe kambo na mizizi nombo jara kalambo tepombo maji anangu na anangu sempila kontunua alba sipangono na pangono kundipeza. Na pinangombo sa kwa nisambo kupita nitarimpu mwini ndekene.
0: Nyimbo zizi nchi mulikuimba na kubrianu, zinango mbwenye za kuchepa kuti anangu sa kupezane?
1: Zizi nchi saimba ndekene. Pana zinangombo za kuti anangombo sa itambo kundipeza.
0: Apo umatumakala kufizera duzi ya nyapyao tuwera kupemba chipezo, tai kufizera mbuduzi kuliale, kutipe nutongi tuwera kupemba mbuchipezo?
1: Mbutuzezi kodifika tisafika maji pasapeze kambo mafalambu wa nkume kuhabi.
0: Kufeka kuti anangu sa chita kulonga kweni na mlomo mbwenye nkabi kuchita pili pinalonga wa?
1: Maningi, maningi.
0: Apo pinaipi pisabweza nduli makamaka lusanu neepe no basanu ne ya kuimba?
1: Ninga ifi ya kuimba, pintu pizinji pisabweza nduli tangu ipo sasafika nzizu nangu. Mafala ali mbukala nao, letra mbukala nao isu mbuchumana kuyubusa na tangu ya kusoa chipezo ya pasogoro.
0: Andi takuchita makani na nchesa ushu nyangume chinyama chikulu bulkira mprovinsi ya Tete. Makamaka nkati mwaposta administrativu ya Inyangoma mbalo matitripti ya Mutarara. Di nchesa kutea saimba nyimbo za kulanga mbumba makamaka nyimbo za kubwede sopungwa didi tipange nyangume. Kodi mbani nchesa kuti munga vesela nyimbo za chimusadula chipewa musapata putu kuti andi ushu ni mamunu kukwana mbani.
1: Ini ndi nga vesela pakati pa nyimbo. Mizizi nangu ni sadula ambu chapeo kuna mamuna nkuru Kampira.
0: Kweka kuti msapata putu na nchesa ushu Jose Antonio Kampira, penu Kampira.
1: Maningi pondu kuti ndi podi kapiri sorry. Ndi ngafika pepo po kuti ndi kufa nyimbo za mamuna nkuru na chemela ze Kampira. Ni sadula chapeo kuti basa kuyichita.
0: Kwa ditura kuti tupanisi kumamazi pangono, tinava nyimbo ipi, makamaka tupanisi kuchiduka pangono. Kutitimizi pano tibudiri pontu nao makani atu china vanyimbo ipi chinyama chikulu toma kuchema pangono
1: muna vanyimbo ine idekeni pakweja mbandongo kuti ndi chinyama chanji china malamuna ndi chinyama chanji mama china malamuna ichipa ziko pa

0: Kupano. Izo ndizo da kwa seni kupanga sana nzizo ninga naunu.
1: Ano vasara radio chwa nisikufa tenepatu kuimba kwa nyangumi chinyama chikuru. Anakumani kana ife pansipi ya lado mbati chita makani tangu ya luswachi ne ya uchi sachi wa kuimba. Ni chinyama chanji chine chichina malamuna. Timisi pano chitubirele mwenye mpira nao makani atu.
2: Wajeva chinyama chikuru. Nyangumi ine.

0: Ndi chinyama chanji china malamuna pa dziko pano. Mr. Nyangume anakumanika na ife nkati mwa inu studio. Tipange kodi Nyangume pa nyimbo zako zonsini zide mbeo wakwanisa tene pato kubusa maratorato penu mpaka na chino musati kuchita maratorato.
1: Tasati kuchita ma video tai. Mpaka nzizino ndi kupakati pa ku sasanyira kuti kusogolo kwa ndima ningaona nyakundi sweda pa sogolo ndi kwanse kuchita ma video nyimbo zinango. Kuti video tasati kuchita video tai. Ndikudikira kuti kusogolo kwa ndima Mulungu angati pesa tinakwanisa kupinyezera na ipyo mbati chitambo video tura kuti anthu onsene akhale na mbaona pitunzitunzi.
0: Kodi pa nyimbo zanu zinaimbemwe musachita kuzengeza, musachitatana makamaka, kuliala na zifuna, musachitatana makamaka?
1: Tasati kala na mpata kuti nakwanisa kuzizengeza na mizizina tangu ya mamimori antani mafresh nkhabe kwa nisika. So nzizi nkuzibulusa ku studio nda pasa kalambo anango sangu TV, PWSM nyimbo zonsene zikukwana na tepo munandu.
0: Apo, pina nensa ninji makamaka tuwela kuti mwembu mukondembu kusijera nyimbo zano, pina nensa ninji makamaka ndi tangu ya kubulukira kwa michini isha nzeru, tangu ya kunjipa antu kunjipa nzeru, ndi atani makamaka?
1: Nsambu ninganoshu kutumale usakwanisika chinchino na kutumale ta tangu pikusiana na mizi zianduli. Kuti yo uonembo kuti nyimbo zidabulusa ine ndi kukwanisambo kuijera so ndi mizizi kuti anthu ali kukomerwa na mafala adapereka iwo pakati pa mbumba nda usakwanisa njira mpakuchemera muzachite show kuno mizizineso nambo pang'ono kuti mbona mbuye baka yao.
0: Andi pakulonga tangu ya masho, kodi mwapita mbuto zingasi mkwanisa kuone saluswano ningani ya kuimba?
1: Ini ndachita mbuto zo kwa na 10 na ibozi.
0: Mbutu zonsene zidapita mwema mwana mkulu Nyangume, kodi njipi nsiku, penu njipi mbutu ya kutimpaka na chino imu nghabi kudua la makamaka na kutambira kule chita mbumba, pa kutambirani, mba kulimezani, nsiku nia kutimu na chipo nghabi kudua la?
1: Mbutu kutindina konda kudua la, mbutu zipu zizinji maji, podi kazi wili zi kutindina kwanza konda kudua la. Ndina longa taenda ntunda wa sofala, takita mabasa kukule. Atitambira mwadili kutubwa muzaone, pidafunika Mulungu akwanisa pepiri. Taenda ntunda wa Zambezia, Migaza, achitapo ntu sawasawa Mulungu. Mopizinji munango, sawasawa ambo, sazo kuti kupana zwaru wa munda, umera onseno samira kusasawa tae.
0: Tokota kusasiana.
1: Tokota kusaka kusasiana.
0: Apo Mulungu natani makamaka tuachesa shanabulikiri ya chinchino au achesa kuti akutuma kweni kuimba na angu wali kuimba mhamba za kumwangwaru kwa mhamba za kukonda kubelesa makamaka upungwa didi. Apo Mulungu natani imu ninganchesa?
1: Tangu ya ipi wa nangu wa sakwata nyimbu za mtu nangu mbapungaza na mtu nangu. Nyimbu nangu sita kuimba nyimbu mbatikana kulangiza ningaifi achesa safunika kutetitikane tae. Pangadodomeka mfiadidi maningi kuti uisakile njire nangu kwanse mwazi utumi pasantu malangizu utangwifi ndifi antu kulanga na podi kutitikani tuto mendifi na kutikana tae. Tangu panzizu na imba iwe azinja sakali pepala kufesera. Njawa mfiadidi maningi tindi na makaliro okuti tilangize, tilangike pontu na ife nini.
0: Apo kuna ale anafuna nyimbo zano anazikumana kupi baba Nyangume?
1: Nyimbo zanga anafuna kuzona. Mizizino sazi maningi ya sakita muda kupasirana nangu sapita na ligasangu kundi ligariri na numero zinapezeka pa nyimbo. Tawa nisakwensa longa nao mbandi ya enveri na WhatsApp.
0: Akulo salonga mafundo mawiri ndi wanawanga kodi tukwanisi kuva pangono nyimbo ya Nchesa Ushu Mr. Nyangume. Kodi tinava nyimbo ipi mamuna mkulu chinyama chikulu?
1: Nyimbo inango munaiva ya kuti ndika kuona ninga muntu seziwa ukuchita uyala yala.
2: Wandimu!

ali kuimba kuda chita nchesu ushu wakasinze kanefibano pansizo kuchepa takulanga Mr. Nyangume Bukira mwotistretu ya Mutarara mprovincia ya Tete makamaka nkati mwaposto administrativo ya Inyangoma Tana nzizi munu muradio, nzizi ufemba na mapinde makumashanu na manomwe. Ulkira nkati mwenu studio ya Radio Msambiki. Pan panzinda wa Kalimani. Timize pano tikwanisi kubaresa tu. Tikwanisi kubaresa makamaka tu. Makani atu nkati mwenu studio ya Radio Msambiki.

Mabunanga ninji pina chiti kakodi ndina chisuo inipano kuimba kwa didasi ya sani na misie shimovisa burkida nkat mwenu studia radio Msambiki panpanzinda wa Kelly Mane. Panpanzinda wa Kelly Mane makamaka to pakati pandimatu ishe malungero nchi sena. Ndinzizi ukupatana makani ya tufada pakefe pansiku ya lero kulonga tangwe makamaka tu ya district ya Murumbala, munu Nzambezi ya Murumbala, Luani Bozi ya Nkaka na Uchi ya Vesira Radio. Mbwenye ife pinafunefi ndi kuti imwene ife chatu chikali chibozi ninga chala nangole. Chala nangole ya Vesira Radio tunanji tu pinafunefi ndi kuti tikali antu akugwa mfuwa. Tipani setene patokuva tu makani. Makani da pakefi pansiku ya lero. Makani awa. Shiku ndi bandidu. Ota atikana kulonga na ntifika Ben Bilton timize pano makani atu.

0: Mapiro avosera radio mwana mondi mwadinzanga lero tinati tulonge tambu ya Luwani ya Murrumbala. Kumbukane kuti Luwani Murrumbala ndi Luwani bozi na kumanika kunterero kwa inu mprovinsi ya Zambezia. Kwenye kumkwiriro Luwani bozi bozi sachita madire na distritu ya Dere ni kwa dala pabozi na Milange. Kunterero kwa distritu inere tinakumana ma distritu Mopeya munu Zambezia, Kaya mprovincia ya Sofala na Mutarara mprovincia Tete. Kondi inangwachi ya Luwani bozi bozi kuchita madire na dziko ya Malawi. Kumbukane kuti distritu ya Murrumbala inambomba ya kupiringana pikwi madzana manai. Toera kudziwa pidzinji if tacheza na mamunankulu Joaki João Chimika wapiaka makumanomwe na pitandatu pya kubalwa. Dziwani kuti mudistritu ya Murrumbala tinagumana mitupo ya kusiyana-siyana ninga Arenje, Achipanga, Aphodzo, Adzowa pabodzi na Aphiri. Mbwenye lero tinati tidziwe kodi dzina ineyi ya Murrumbala yapulukira kupi. Fala inabvemo njangeni ni Paulo Antonio Domingos. Toera kudziwa pizinchi mbuya Joaki João Chimika atumuruza mafala awa alipa kwecha.
1: Luwani ya Murrumbala kali kakala Murrumbala tai ikachimera posto mbobo. Pukuchimera posto mbobo entao pano anthu akabuluka pano kwenda kwentao kunthola kwenda kwa charizisti. Entao pepa lisha kakala kunthola kwenye shefi zandata. Pa shefi zandata pali nukuona kutisha kumurumbala napano palapa maningi kutentao anthu kabuluka Murrumbala mbabwela kuno. Mbaza chita charizisti kunda wana kutikwa lapira. Mbeli ndao vitise misinzo. Mbabuluka pepala zafikira kupinda pagwa shikenti pa mazopisa ndipada fikire ndipa mazopisa pale pepa lindapa akala kumpanya kachemera kumpanya sizale kumpanya ya gavi kalini pakasanyura gavi pepa akala pepa paka pingaza zaona kuti wa pano ndine ship ndikakhala pano japa chikonda khalinga ndikukhalira kwezu khalinga ndikukhalira cha kumpanya sizale pina phala basa tai ndali ndikwire kuntunda mbabuluka kwae kule mazopisa mbabwera pano mamurumbala. Azafika pano bwanji pano ati pano posto mbu bwanji ndiye natee pantao akhala pokhala paiye pamala pyaka pingaza lazabwera ndi azungu mbabwera fika pambwe pa Murrumbala pano ndipano ati pano posto mbu si posto mbu ninje ndinkulu chawo kubvashu kude kwa motora mazinyi chino kuli ndiye ntaku azungu akhalakhala mbalanganisisa mfora mbalangana azaona phiri kulile Murrumbala ili gugu mbabunja phiri lembo zinachembani ati ni Murrumbala. Murrumbala agora então azungu ba inventari ya Murrumbala ba tulazina Murrumbala ba pasa bile ya Murrumbala ino mone posho mbobi mitani mizaferatu entao bulkira pepa entao ntaweni sekretaria ya kala pale pa shikola pana nyumba ya shikola industriali ndipa kala sekretaria ikale ya mauzu entao nyumba da mabida tumangiwa pepa kuti imangu mbaya simenti ni nyumba na kala sekretari permanente ya mundi mwagona adjunto ni mwemuli hati mbeza fikira manga nyumba zonsene di premier njipi mjeniri sekretaria ambikala ya mauzu. Malo joto maitaka kada mangapano difatisidu loo pili mao. Loo shatashera ya kubashi kune ya pirimiri. Chinkini malishaya ya kwela nunga kwezu nunga paramasia. Yungulisa mitombe. Entao loo shu anzulu. Entao ndi ikakala unuandare. Ndi ikakala malo joto mapapi mbenali. Mbaza mangambo wanjo. Mbaza mangambo tashio kweza. Anangwano kwa lishimoni. Azinjazini. Mbaza mangambo tau. Tuwezira malo shu anzulu. Kada ikakala loo pili mao. Pintu malo shu akala nunga kuti. Entao kugula pindu ndi ntu na ndenguma. Numpa ponti ile mkulu anchemela nsapi. Anga numpa kuna ntunda ule. Ndi malo kweze wakala malo chatepa kanalela likupi. Alikuwe kule misi kansene likupi ilikuwe kule. Ndawene ine mbendili mwana. Entao kupinda kule kwa kaluwa nitai. So kwe kule mbuda buluke kuntola. Afikira kweko. Nungambuti wa kufikira pa kakala kumpani ya sijale. Angkota buda fikira kwe kule malapiaka pingazi mbaza wana kutipano jine. Kaya kana fama. Mbaza kwele kuzako ni kuposhtu mbobu. Sikuti kwekule mwande kwekule jaa wakala posto tae. Po iso kwekule akala kundiye basi shepi zandata. Ndiya kamo nika shepi bukila kuntola mbabwela mazopisa. Buka mazopisa mbabwela kuno posto mbobu. Pachaka wejile ndhaweni otiri ya nangonu. Mwela zafika falisidu mbuya. Mbapita basa kwekule akani kwa kasadori. Bukila kwa watu kweza kukusofala. Kwa hondi kusofala. Ate zandata angumana kupi. Angumana kweku mazopisa ku. Mbapita basa kasadori. Bakasari. Mwela zafuluke mbabwela kuno. Kuposhi mbobo kunu, babwela onseni. Kunu entaa zaona pepe panayie pale kwa hongo patalikira. Na manyaku wana kumuna wenimu. Sapinda ya kutali, mikanja yakutali mbingu mayakutali anta azachemesa akulu akulu apachisa mbabwera kumanyika pepali pokumanyika akulu apachisa alintao mazanga kutetea akulu akulu pano pano ndakhala ini mbine ibide khala kukhala ndakhala ini pano ndikuona pano ndilipo ndekha chamasi kunyamasika ndafuna kundionera nkhabepo mbyadidi ntao imwe akulu akulu musangule mbozi ufuna khala ini pano akhala mwininga kabisali wapapo wapano pasedi Ndiyo wa zwalonga kutintao nyabasa kumbozi bozi juwao. Ndana puna kutia kariani. Akari nkula tu panu atito nge panu. Hai ya ndintao. Mbasati ya ikwatae achemela nyakwawa. Ndintao mbapanga ndukoni diya angana mbweli. Basulishitarimu wa nyakwawa. Sapinda mbabwela. Mikanshi mbabwela. Ndengu mbabwela. Mbabwela kuzapeli panu. Pofumbu hile katae panga siku angana mbwela. Nyakwa mbafika nsiku inu. Ndintao mbasabunza. Ndintao maregulu nda kuchemela nipanu. Siki nango tai. Kulikipano ndiripondeka. Chiamasi kunyamasika tinkabi kufuna mtu kundionera. Ndiye nda kumaisa akulu akulu pano. Nsele ni atate. Talonga kutetamu sanguli mkulu. Anafuna kalaba nubani. Yuwa sangula juwao. Nyunga tentao. Nyunga ya basaku yu. Ta anagwentari yu kutetani. Atidiri hili pano. Ndikuli kukona wadao nipi. Ndiye mwembo anyako wa mabwela kuzapano. Nda kuchemena ndini. Mumpa sembu limiti juwao. Kutentao juwao napita mupi. Hila murubana napita mupi. Ntao ndengu marazalonga kutetamu adhi nisapi. Mtundao lengwanga, mtundao nitao, juwa akali mkundo juwao. Mikanji, mikanji zonga kula nyamiasi. Aeroporto, tumela aeroporto kule, ate kwenda huku. Sapinda, sapinda zonga pili amanga. Kumu ya ndikasadori, pili amanga saiziwa jaa, ndikubashu duzi na iye sapinda kunyambiringi. Ntao kwe kuna ngepe chamani kukupi kwe kwa kalantu maningi kwe kulitaya. Puliki ntaini mwemu pinya, mwemu ninkarangu wa pinya, mabuda pinya maningi nkaramu nyalu kwe tika penseleni. Kukumanikapano? Kukumanikapano wa Pinyama, mwana. Ndiye mbwela zwa mbwela jaa azungu. Na mfuti zao zile. Ana kumbwa antumbwa, ana kumbwa sanya matuwela. Saka pinyama pefashari. Mbwela mbwela nkundu bando batayla nsangamu. Na nyama zenebu nkabe unikabu. Zasa maparki, maparki ni mbwela salazu. Yabuli kila kwezo madili na kwezo regulu kwa makamanga. Pa manjo sapa na marengo. Limiti yene pa chinguhomba nkulo chinguhomba. Bigwanda ate kwenda linye bozene kwenda kanigumoni nyambiringi. Bipata pia Lipata nkulu, nhunda ina kwa ya kweze ya mataka, buluka nhunda ya mataka, kuna kuseri kule kuna nkulu, unachumila nkulu wa minyanga. Nkulu wa minyanga waenda ateo, wanda wakwela kwezu. Wanda wakwela ngoni. Ndiyo buda kwela ngoni, achiti na ngoni bozena, tao puna tamangi la pangole ya zimba. Pana nkulu, udabuka pili ya manga. Ndiyo nkulono, ya kwele na nkulono, ya teko na pili ya manga mule. Buka pili ya manga, pali nyari chako, wanda kukundi ya kumuramba lako. Linya bozena ateba patancheo, ateko na wakwela chako nyamiasi. Ndi huku ni sapinda, kuna ndi juwao, bulikila kwe kula teku zako nukwezo kumikanshi, madhi ndi nyamiasi, ukumbo ndingo madhi ndi nkulo, ukwezo nsapi, antao ukulembo uja madhi na kama kamarenko, ukumbo na sapinda di pili ya manga, ya riani yoseni ja regulu juwao.
2: Murumbala chisa cha kutoma, chikali regulu mashua?
1: Si. Kisa chukutomaji ni tau, munga kala popula sawa, agora bila zabu na jawa shepe zanda, tantamba zaika juwao, ntambi zaka la kisa primera veju, zaka regulu juwao. Lua linsene posho administrativu, ntau, nja juwao. Agora posho kwezo lado komersiali, nja ninguma. Juwao ndi kunu kukomersiali, kwezo administrativu wakuna. Konsendi juwao, hospitali, polisi, awansene, nja kushpia. Limiti ndi nkulu wa ponti ule, ndi madili mbenali. Sini ndi madili.
2: Kubulkira Nyerere kwenda Ntundole?
1: Nyerere onse ni majua ndi jua wonule basi. Ate kwenda ate pinga na report pale pinga na ate kuna nkulu kusoko na chimene nyamiasi. Pana cheka ndu mpunga pale. Nkulu ndo ndi ndira ate kwa sapinda. Limiti njeni ndi ndalo ndi mikanji. Ndi ndalo ndi mikanji kuno ndi majua. Nzizionole shikola ikagumanika ku central kwa padri. Kwandi kwa kwezo nyakwa khumbapo. Kusiku kwa padri kule ndi lafungula mashikola. Buluka kwe kule mbizabela kwa Nyambea. Mbikhala Professor Mario. Ndakafunisha kwe kule. Popita pyaka bizinji maninge ta anana kwa zafunze. Mbakomisa chipandiri ja. Mbani baika mashikola mwina ngu. Sinikula hata mandi kusentri kwa padri. Mbuka wukuli mbibule Nyambea.
2: Mbutu ya kutoma ya ufunzi nkati mwa ino district ya Murumbala, penulua nino ya Murumbala, ikali makamaka pachisa ja kumbapo.
1: Sini kumbapo. Puliki ana usena kanda kupi, akanda kwekuli. Kweku nikuda fungula masa, ana kwa kanda kwa kanda Ternado, ana kwa kanda kwa funza babwelera, ifi tafunza basi kwekuli. Mbuka wukuli mbibule shikola pisiali ya mangu hapa. Mbuka shikola pisiali bila kwa tuni mwenda tropa, mwenda tropa. Mbutu wangu miga kalapo. Entao pinyu babe kala bimuno perdondo mbipata basa kwekule
2: kuchisa chibozibozi
1: si kuno cha kubila kuno munubala kweku kwakha hospitali ku central kuno wondi kwakha ma hospitali akha mbulungoso katabi akha bikuyesira tape atimba zafikira manga nyumba za marudondo mbakomesa konza mwemule mbazabuka ya tamba zama kwa shpitali likulu shpitali kulu ya tamba zama kwa shpitali rolare ya na zungu ya akunja mbazaji chani kwa kontrato nalilo ya ta antali maudidi
2: ande trukuchita makani na nyakwa wa majwambu kina mbali mchitritu ya Murumbala munu nzambesa mbatulonga tangu ya luani ibuzibuzi ya Murumbala kodi zinene ya bulikira kupi mbani makamaka daganiza kuti pirish ya Murumbala ipani sikupaswa zina ya Murumbala ndi makani makamaka kufuna kudziwa pire pia mwatu kudziwa makaliru watu kudziwa pire pina chitika nkati mwa inu luani ya Murumbala Murumbala panzizu nole akalina malungiru mangasa
1: muno mukalongwa jisena mukalongwa jilolo ndike lingwa kalongwa muno Murumbala muno si pa malungiru ya mawiri ya wapa nitapa kutumabeni akali pasukulu kakamu ni jisena Agora jinkira jabula za kala uziko jambi kala jana bikala ipaj dipo jenta mbizapitisha jirongere ya jisena jirongere ya jilolo jirongere ya jisungu enta tosene ja kanuka kuti tosene ja tifya bozeni muno muno mitu ndumizi ni maningi nunga mbuya jwa ndi nzoa abulukira sofala enta kuno azu aliko maningi aphozo kuno aliko mbuni maningi alo aliko maningi achimera rengeri aliko maningi mitu ndumina mitu ndi maningi yosiana siana ida kumanyika mamuno bala pano Sisintu mdobozi basi dai. Mzizono yuluona ya Murumbala kada chiluka maningi ndi asena na alolo. Ndekada chiluka. Chinkino masha mungazi kazi nji maningi na makariru anta na kwezi na chitukuko sii. Nazijipa ntunda ntunda achuwa ambu. Hanya tata maza toseni munu tokanika tosena ana musabike ukoka. Kale na jikini utukona kutipia kale pili pia chinja. Chinkino Murumbala uzoburobe na maningi anta ukamadini maningi. Mwana. Ndiye ntapa na karaudi dikuipa kulipapi kulipontu wapu. Ndiye tepa tukuona kutentapu ya sana na kari jinkino wati na mijigo, kari ya kana mijigo tae mijigo, maluju, mashada kwa sana na makina, tani karete katalima na manja kwa sana limiti, mfumungana, kasema, bebe jinkino kabeko petai. Mwone nukaba nchuto tatapila wano munisipio, munisipio janda na sana na papila pano, tepa kwenye baika mijigo mwosene mwene, kwati kundo taikuwa wano mijigo mwosene kwenye baika. Ndiye ntao shirada ya kusasanywa, lishu ikuoliwa, kari ya kakamu ni kwenye njenja, ba njenji. Ndiye munisipi akubini kulimpali pepili. Ngabi kalabini kwa makari mulupontu baa nyamba atari.
2: Ufaka kute pansiku na nsiku makariru wa luwane alikuchinja?
1: Alikuchinja maningi. Chinja vikulu kwa kamwe. Sikuti chinja bangona ta chinja vikulu. Kuchinja kuzaudidi. Sikuti kuzaudidi. Sikuti kuzaudidi. Ngabi akari bwere randuli itai. Pilipo na nsokolo basi. Ate nenende akasi mlado. Nikada nabesu ate para kutu ndende tropa. Koloniali. Ndabulukila ndakupatua kubwezo ndakupatua mshikola. Nkwanu ndi akasimulani mpona mshikola mbinda kumenda kakumete tropa. Nita nzizionu ni asimulatu mbenda li. Nita akani mbona babao upatiki kambu ya didi. Baina kwa jisha rizishu kule. Mbata kalama simulatu. Ale akona kalama simulani ndakachimela mandiji na papi mbenda li.
2: Mbaka kulonga kuti iwa kaziwa kulemba penu nghabe tani.
1: Masimulatu ya sempi nita ana akatumita mbanda kushikola. Babaji mbule mbangami mazangani angani kwa simulatu kule jipoja nita akasimulatu mwana juli. Bantumita kushikola. Babaji poli kalabuludu sempi mwana jakatani. Akanda kushikola obligatoriamente. Zizuno Murumbala na pisa bizinji. Atepe konda kontari kipontu. Pisa bizinji bachuluka maningi pia sana kare. Puliki kare cha andu wakalaba buzipeni. Kinkino atepe pia mwazika maningi pisa bizinji maningi Murumbala. Shiri. Atepe kwezu sabe. Mazi maningi mupinya kuzi nyimaningi anapisa bizi nyimaningi Murumbala kuli mabizi nyimaningi makamaka kuno Murumbala ni mapiramanga kuno mfalinya mbweti ukaka napinango pilikumiwa kuno Murumbala mafigu bizi nyimabizi nyimatimati bizi nyimabizi nyimalimwa kuno sebola asalimwa kuno Murumbala zoma napangisha maningi kuti entawo zinzanya Murumbala pana use pana palimba madha sipajikira bajizungu bia asakwenda basi Mazibizi ni maningi bentapi hatu hifu wano ya anaturali amuno Murumbala muno. Use, likuba, valimba, ya ndi zomatu makamaka kabinetu. Kalutu, utentaa nyimbuzezi ngaimba sazira tukamba kumurumbala ina. Kalutu makamaka ni kunja kwa mwerungu. Kunja kwa mwerungu zomayo njipi, njeni ya kalutu. Entao, use, pia use, likuba, pia bulukina kugombe, atimba pikwira kuzakuno. Entao, pia likuba, use, na valimba ya bulikina kugombe ya tina kuno kwine. Senzo ni njibi, ikalipo senzo hibi, yeneo. Pakanarelo sempili lipo. Kuno, anta wakufu ya bindu na bindu pia siyana siyana. Nkugu zikufuiwa, mbuzi zikufuiwa, mkumba zikufuiwa, agalu wakufuiwa, mapaka kufuiwa, mabili wakufuiwa, ngombe zikufuiwa. Bizi ni maningi bifu na wafuiwa, nungambali ya kugombe kumuntu maji ni ngombe. Zachuluka maningi na buzizeni. kale tingafuna tani kutazoma ufuna kitapanji ungenda kugombe kule wale bozi basi waiona kuna safu ya masubizini maningi tongo tangu minda sali mamuzi entatu netuone tapo kuti ntamu abunza kuti kuti nkhuku za kumurumbala nkhabi figa dotai tina razau agora razaji ya datepa nkhuku zili za guliwa kwenda kilimani mwile gulozi kwenda kilimani paka festa mwaka wa festa kwe kule entatu nkhuku za pia zizini maningi mwile pia zizini maningi achemeleza na azungu popo mnyumba mwili kuzinyere pokwenda kwa ocha nkhuku zili mafa afana kwa magupia mwile pia mafa kuti abuke na metati fachikonda kanika kuti aja Jadi nongkar dan dalam kau kucing kucing zaman bangkat figur itu lain. Bantu nongkar peris saya bandesa. Darsan saya patra watani. Ada tak? Abu Musa kucingnya figur. Ia bantu ada cukup apa patra? Gelinya zaman bangkat dia figur. Ya beli kira apa? Bapa mafuk bapa panang kau dah makan api sebaik. Pada kau beli kira bangun pasi. Anak ni dia kucing cakap ganana iya. Ya kuning nang kita ya kuning nang. Bila dia juga abah bisa dan seni bila dia kena kupian bila bila kena kupian bila pia asyik tebal. Bantu nongkar dia makan apa? Azung kau bandesa. Jika nama ada suara usir ada sekapit. Nanti nyakom, gugur fatra itu apa? Gugur sama rumbala. Besar orang kita gani ada rumbala nanti figur. Ia beli kira apa? Ia beli kira apa? Si.
2: Jom mungkin itu kita makan ina.

14 horas je 34 minutes je 2 horas ya makare pe minute mlo kombiraru ni mishesh soli kana sene muradi mwenyu laka yesheko ya mpira ya makare pe ya timinko mpanto la otano ni eriere la pe msambiki wa mpula vo kabdil gadi ni asava msani ozambezi wa mpula ni mteko ya sikalili wene rajaba sano central technica berede dusham enrera nana no bavaria ni mteko ya sampira mpanto la wamlapani mahumu mishintano sinkela wira nea e provinsi ya unyambani mweri olola oria hulola wa agosto na veseyo wampula nino makuru ohi ya nasa ya la nkela roo wira la mpanta parero mishintano yeya sampira mushikola unyambani sinipanya nea ya wa provinsi kwa hiso wapoma ya wampula ba vowira isumane nrua aroke ata nililweke makuru ya la yandoro wa uvuru kana unyambani Provincio Cap Delgado noro suela mhino wa mishinta no sei ya sampira amushikola huu ni mshirika Mariz wa hiso Gracinda Masura onro wawe oro nsueli ha mhino wa mtoko ene mosamosa onweheri avari ya ri vampira ya lala amushikola inamu na sinruaya situkihiri waka wili ya kwa nyinyo koni vire iya nisikina akwene ni tunahuku mhirani ema kari pila timingi botari

wopiereru kati womba hoporo santus augusto vowira unsweli he sereye vampa herio wa sumana sikalemu shintano ye sinerane ya provincia hatani mulaponi mahumu na mkulu wiru santus augusto

0: Ndiwa va hiwa multa.
1: Wai wena atuwe li hunteri mwenye niru wa regulamento za federasao ni regulamento za porova mi kalai mpaka ni nanu wakini wa iruwa kawahiro ya fata de comparencia unaki wa ponti nuni vahiwa multa masi wane la wakazari wira kulupi ya zini multa ruwa kipa zini multa ruwa kizara kwa wakala ka sumana sumana kipa zinjana zike la kankampo zintikaka o winja atuwa wira nyuwa ntano kamuimboloa kwa vahiwa PPF ziza na shkola ahiro shkola wira mhati mwopia numero na watu vinchene ntano kamuimboloa kwa wane la wakami yanre retukwa alukeri moza ya moza
0: Kwanza blaka mlebara wa seri la belela kuma spot kwa mpole kwa mitari ni kuna kina kuma no kana makalo bolwa bara wa seri le bampa bara mkina kwa seri be tena shawo muwo muhi au kuma la academy kwa ripa msarni asan shote wangoshi
1: ser ku o kuma sporting ki o kuma kipa ya academy ya militari kuma kipa ya parapato o kuma kipa zo yo ripawe kipa ya zote ne so kana nromelo wa watu vinchene parokela fazi kinako ni rasizo na nupuela wira aki ya zush aha ne kuruta watu vinchene masi upachera umalila ni campeonato riar kupachera ka tru ikhala ka zaorera watu vinchene ora kipa nyanya pelemenushi o ripawe academia militari mpaka kipa yo parapatu na mira kipele api pakere ni makutakuto wa watu vinchene tiposhi o kolo kanle o kanle akanle presidenta municipio o parapatu kipele yani kana eke kai yani kana mekuto kuta watu vinchene masatwale yonkomati vamuzana ala ke lewengo ebenya kipele watu vinchene masukata oka ti parafazi ele nroiwo hia fazi regional kanle segunda division kipa nya mararu okuma oparapatu okuma katemia okuma mpaka ripawe ahane kuruza watu vinjene parotika fazi kinako
0: na mpulensu la mwakura motano va onimala malava onroma patro maliha na mpulensu lola ni uhina mpulensi shene ya mwani lwani
1: upachina tula ni manlohimia para seria a na omona na mpulensi otikiwa masaikalane kuruza watu vinjene kala kawira kipa nye zola malelana zola malelana omona omona wamalo omona kipa onakalavelia seria pe tula nona baba wone la kama ni monye campeonato fazi yelele vinrela fazi opakera o ikala ne kuruza wata vencheni waole na alipeleli yone tuna wataka sekunda fazi la nintuni hurao for example serie a no na mwiro opanya ne akantita to kanle sportivo nakala ni kipa tsari wengwe tsa ima na ni hazaru kipa chisha o kan sporting ko para sporting kunapo sportivo nakala Futbolo kulupu umempa ni kipa wa amado. Inja kipa ya taru, tizi amana ni hontika kampionato. Masi umana ni hani nangwe hai kampionato, awata manyaku nyaku. Ntao opaka, wone la waka mi muruni mwaka komu na mazi valiwa mpira. Nina mawa hawa miteko nyaza mpira. Kahi kampionato owane nile kito ya wata vincheni. Purika kisarere manyaku nyaku. Katasema na wewa manyaku nyaku wa wata vincheni. Okuma serie A. Mpaka tampe mpaka serie P. Karere manyaku nyaku ni kanirere wona fata de comparencia para latu ya serie B, nohona fata tu comparencia ni unomona, pola mila hitri kwa kawata vincheni, serie A, serie B, alia serie A, nomona akademika o nisheni.
0: Onakala
1: velia. Penu uli, jornati halake moza paromala aha wendri o romu. Mpenta woni la waka kampionatu aharere manyaku nyaku awata vincheni. Na aniwa o mempa, o nyakuli hani wakawira sesan sportiva o wama alo. Aikana na manyo kunyakwa watra vincheni. Mm-hmm. Nino tampe serie A te niniwa manyo kunyakwa ntao. Opaka palansi, opaka mahala kelelo kwa mahana mpora. Kari kampionato fazila oanele ekomu ya watra vincheni kwa lakawira. Ari kampionato hareru nyakula atuwa wenta.
0: Lakini rawera sokali ikipa sa asosiasao. Sporting kawampula tifituna kala ikipa sa asosiasao. Uniwela sayi?
1: Ena kale tuyo lipa wata vincheni. Wira sporting kuwa mpula kipa ya asosiasao o sportivo. Kala kawira sporting kula mwaka mincheni hiraka fazi regional. Mm. Nomona 2023 kaku konsiki nroa fazi ya regional. Namona 2024 paroroa fazi kinaku. Aroni mkutakutua wata vincheni. Mm. O hili minarua wata vincheni. Nungwe hamake la hiro sporting kiyo parapato. Sporting kuwa mpula kuhiroa. Mm. Na himona mwezana. Swa rongwe sporting tu kala kabura kanyandri ni romelo wata vincheni ta wira so kala kipa ya asosiasao wonla waka kinira nata ni kipa lo sportivo ona kala yari wira kipa ya asosiasao wonla waka kiaron tra kwa munsambola ni tame no mona sportivo ona kala ntano baba okanyariwa odika odikonesheni ona kala vegan la kala wira karna malakao nu okanyariwa ni kipa yonesheni o amalo pola milio hima kula nemmo zenta wirwa kipa ya asosiasao nata so kipa nyanya kipa tankila kampionato ni mota ziriazi si talking here

0: Padre, ¿ven quién es Venezuela? Campeonato de Riau, cala cabra aquí pa ya, Sporting ku para o Napo, Sporting ku wampula ni Sportivo na kala, tule ni zuen le ura kala ahí, ya tiga ke campeonato ta segunda liga, ni kipa ya kipa, ya ka hika ka sahanti sa wada vinchen, una ke na ke ka na ke la nena nova o malea, ni te kipa sa zinale pa sempre ma jogata no sistema ele kala ya FIFA Connect, mu sampola chane na nova o mala mu sampola, o vale area mu sampola o le ru akunya ni ra ka sustentable, o mu sampola o wane la mu ha ku para kipa. Kipa si tintepa o kafilika. O kala kagura worele na ahila malelo muiwa nrati uni. Na ahila malelo wa iwa major na maluku tori. Anrila tariki pola sapa di duminku. Nena anava duminku kunimua munsambola alaliwa kahapari ni sapa. Wore gino nimua sekunta fera na meli na mararu na matanu. Finti mano nene shawana.
1: Va enshenki ya sholika u moha wa matreke wala yoke kina kumune wera tenteni hamisi nita sposa mwa kumutano va hikila wikila siye sadiku wa miyake simrutuli.
0: Wone la waka mi etriori pihandrima potu kala hiena taninzu wala wata si mateko kala kawura kula ni mateka neta kula ni kukendivo ni hiku ni uyu ura mateka kaneta
1: kwa hiyo kwa hiyo kwa mateka manli
0: eke kaya nini wa hiyo kwa mateka neta kaneo ura sumanila kaya etria mateka ya hetu sumanila sumanila neta o kanavira sumanila ntero wone la waka mi yo kinoona uro lika uwe yu kala yetu hini wananiwa sana o kuma paropiro lika wamuza kwazi ni fetera sao wamuza nikipo kala kawura kingwana nrere lwa wata vincheni etusheni campeonato la Munsampolo hineta hizo kala kagura kipa zirizizan nloko ni ikeshi ntao ena kale triyoli pa wata simateka orakilu kala kagura kala hii ya arisiza sempre kivovo provincia eheliwesia wira yotukulua provincia ni raziza ale provincia nloko ni moza kani pinye nloko nizopia pini eke kai nirina ziza ale tarna kala makuru tiyari azuweli wa wata vincheni kanirina tamakuru makinaku tule nizuwende wira kaza ntano kao hana kwaza mwaka mwini sampezia kama Munsampolo olo kandi shimoyo kama Munsampolo nta wone la waka mi olika yo kale tu ineta sana ateva ala programa yone na wi huni lavulaka upachira ni wayepo kola ura ati wa regionale ke kai ati kiwa regionale na raura worela va ni suela ka tipani ke kai kata serio o holele tipani un rote ser nta baba wone la waka an rote pa oziwa wata vinchen so ku proprio likole kazuende wonko mati na ale kulupinge wira ni mpaka va ni pake programa si nta wone la waka mi campionato o hirna verdade desportiva o hima una verdade altura se meto paka ba kunzuwe la fontichen o hirne kuru o fontichen o rifarako potu kala yala kale materi yandi kanweri onku mi ha fontin kulupini porque kaninzuwe la tipano rifarako o rifarako tu
1: pekere kwa ma hawa Munsampolo maleka ma hiku manchenu tiri hinwene o katima kwa kunishiruni kushirin ha makuru o volo la homa tikibai
0: eke kai e yoko alukeri kabo mpiriza rukoha ele ruko muziza ale mama na rako shkola sumane ela rako asumaka mane kina ku elelo elelo kukela nsala sekunda fera na mena mararu ni huku ni kina purusora kihia wa nuwa wene sumana ntero purusora hiwaka sempre na shkola kanoche lo hivorali eyo kampirizari opia vai ou washere hako masiono ozuwa la wira Munsampolo sempre alkomu kwa mwota kantri kiwa oni wani la mbolo la wata
1: kika mahola guvernu kangwe heria makalu la nuni heria makalu mwota na Munsampolo
0: guvernu tole ni mandozuwa la uro havo Juventude Sporto ali havo ministera Juventude Sporto eyo Juventude Sporto tuntuno kele lo holo parogama si sempre nini wako nkomati kika hii provinciale antuno roo varile la provinciale so varile tunyeza mputa provinciale masi akalaruka mkampionata Munsampolo matani o kurzo teno na weri o kanle pro pro federasa ni ba moza ministro a juventude sport
1: motre kreshne kanlo bara wera kusambe Munsampolo tikle ko to wala are akala ya tikole sa yapa timinku a kala Munsampolo aririm
0: e kabo mo ompirizari o ko ha wata vinjen to ni manduzo la wata vinjen wira lika o hano puela kaeli tule ni manduzo la tiposho hele liwa mpua ele kanle yeru aguro onro male liwaka televizatra
1: pandlatu
0: wa star time teste baba le Munsampolo hini monie
1: o
0: eke kai utu wanya watu venchene atene na anvon la vula Munsampolo na kina ninyonyiwa ani kwa gura Munsampolo sheni o kala gura worele na lamale le ratiu na lamale le televizao tebe hemi te Musambiki nena anova kavono na watu venchene entao lika vamos a ni federação hana un comati kuho kolishara campeonato yola atiki wa sapa zintominku o na ura karine kuruza wata vinjeno kala ka ura upacharani kanirna Timota Trenchena Nzuelaya kipa zo estrangeiro Nzuelaya zo Espanha zo Itália zo América zo Portugal o kala kaura tinni kala na calendário e ele valeu sábado na tricon kala sábado ele o do tricon as 20 na tricon kala as 20 ele e a relala liga qualquer anizuela então chakia potea o lo kan campeonato o kala kaura kharna tata yo romelia wata vincere ni kulupi tazintepa o kala masikini o kala kaura kulupi zinjene zinni viver ni latu areseta ini nona ka por exemplo o primeiro de maio o niasa a tiki cavale statiu e o primeiro de maio calo salua wata vincene ninno ona ka tambe o capo delegado ntano ya roka la provincia ya ro apo pela sao ro titima akena ku kumaza matistri tu musimpa paluma o ro ma sistri mas sirwo ki papil mas inkana kamera ki pemoza nena no ba shaka imun sambola woni la waka torneio ele nirwa torneio da apertura kara ka ura ki pa ya venya en un komati u provincia ele kukala kele tikaka nikipa zote nzijirariki ntawi ho mano en kale tuyoli pa wata renge
1: basi akala makulu mkina kwa ntuko ni makulu matono vaa mpira nadika kukati uhi mwini mwini matisha makulu maholola
0: upachara ni tuyore ra wata renge no kala kauro ntiko hiu kipa ya bebe ntiko hiu wa wata renge
1: basi kireke kampu wae kampu mwalele orate no kati uhi
0: waele no nihu ya apertura atasta nile no nihu ni vamoza tule ni manduzuwa la wira atafi vamoza ni fetera sawu hemi ra wata renge ele no vasa ntiyore ra wata
1: renge kama samika lima ilo tike kampu wakati ukeleko lima ilo tike wakati uhi
0: upachara ni tule manduzuwa la wira kipa ya bebe machoka tere kwazi 40-60% machoka tere maestranji maintera nacional.
1: Baga hima santo kono fero wa mpula, fero nakala, bayo, pemba, fero lishinka, anamadikawe, lima lutuka, tukoti kuhiu.
0: Olamalila kala malila masitale ni manduzuwa la ura mashoka tore antika munsambola ma profesional kwa lukeri shtati o kwa lukeri kampu anruwa ya hana alamalila kwa wata.
1: Kama namadika antika ni ukovi
0: ele kwa miki mbukivome na kala ya wata vincheni wakala ka ura sempiri kuna ntu uzuwa la ura na kala ni ikuna joku o uzuwa la wata vincheni unkala kwa muziza
1: umbere kewe mbirikana otanu hiu kewe mbirikana
0: kewe mbirikana ashambirikana tale anguwa mwona wakala ka ura tiposhi wama la mpira ahana pela kamiku kutra wira kingwelevi para majoka torea nkuma mpanyane utimuotela ndatu wa malushwa rimwema kilaka nkampu tampeti muotela wata vincheni etiorela wata vincheni parotikwa hii

0: 16:07, je 4 ore makare pini minuto netanamili soli kanasene ni mwera mustudu ma Radio Mosambike emisora ya wa provincia ya Wampula laka eshekwa ya mpira masiva ni mweta toni rowe mpaka provincia ya Ozambezia ni we namu na sintuki hiriwa ya na mujeni sintuki haya muhina mwampira amshikola nkelo kaliliwa e provincia ya Onyambane
1: chaniwa Giovanni João Jorge
2: muri ni kuru na mtoko sa ususi haya provincia ya Zambezia munido mkana wa susi ya mtoko na mboka mpira no duena we provincia ya Zambezia na mire herere ya parawe ya kusi ya na miravo ya kere ya provincia ya Onyambane wule onyo vira wa mkucho wa mboka mpira e provincia ya Zambezia cho muni hai
1: ya provinsi ya hoye leo Zambezi ya ni hitonri mpuro yo uire heria sana ni wi nivinyewe no ya ke provinsi ya Nyambani wi na tate mpanchwene yo na achu akina kwa yi provinsi ya fo hiye na hiye na ya ilapu ya hoye leo Mosambiki
2: hey hava anameravo hino wadula wi ya anameravo masana meiri ni akina kwa makumba tanu Achimomala watu kunuka o hema kumbe?
1: No. Ni hatu kunuka o pajera. Erowa akinagu ni halano masana maili na nasikola tanu na charu. Ya wonto lenla ate u nomor le sumane yo. Animu tukuniku akinagu ni haleno pahi nsana ni makumararu. Ni yaho wako santo ni yaga Nyambani.
2: Yate pa wacha. Amu hatukunuka. En halatu we tukunuke wili wili. Achu mungkula nyo kusa mkirake ya provinsi ya Nyambani. Tehe.
1: Ni yaho kusa yaka yaga provinsi ya Nyambani. Ore futeboli.
2: Futebol 11.
1: Futebol 11. Ori shadresh, ori volleyball, ori jogos tradicionais, ori handball, ori basketball, ori atletismo, ori ginástica.
2: Nyua non toko treinadore, na mira vgao, mana wana hai. Enna kulela henhe chumunchunanyo, ue mpanke pare provincia la Ekalephama.
1: Ele nali liha uyumune ha. Uhuki wondriwa ha ani ni welela yani neri haya yo na veke na ufi ha
2: anamira wa kumme ipo matam
1: anamira wa kumme ipo ma fo hie na hie na ipo binsi ha hie leo Zambezi
2: dotene
1: fo tefene
2: dotene akumamo awachene asilopana na tsi asitiana hai hai
1: Manu mero ina amala wa mucharana.
2: Manu mero ina mwe mucharana. Acho munchuna anyo tisini pare provincia la Zambezi.
1: Hini nchuna pahi ukumali ya provincia ya Zambezi. Na ya winyamba ngu nchuna uruha wa mererelo fapama.
2: Hai hava na mera vgala. Enamvo kampilia. Enire heredia, munare heredia maya tetam.
1: Nkiwele wa sana?
2: Emu vokaya, enatere inaraya, enatere inara maya tetam, omu kampilia. Nahima mpuru ene, enatere inaraya wana shkola le kumye mapuwa mani, eno resta de la vachuapu.
1: Ni ya wanatere inari ya, o sakarata, ekampu ya sakarata.
2: Kinoona?
1: Imahikumakina ku, Ninaku sana wa terinari ya kampu wa ferroviari wa ifaribi wa wachu anterinari wa.
2: Hinkalante bola, volleyball, basketball?
1: Basketball ni ansumi higo tere o mboka o pavilla o disportivo. Ante boli ni volleyball anterinari wa uifepe. Uchua po baba.
2: Hinka o kana waya anamara wale vinyema po mani wana runa vila mwiri wantero akate milihe nere stadia la wachobu wacho yocha wokona enihai
1: nareko kiyavo en Cachamija. Ani rupa, mi turo forera fene. Y oya también en el reyaca orera en.
2: ¿Dano una bajadote?
1: El derecho provincial y educación. Terejerenre. Uy, en allí en Amirawao.
2: ¿Ni un toco terrenador? Mawatri nari hakana mara wa khala un vulala vo volo li vie pure o ho e khalle pama o murriku mijela mrimani mwe cho achu imi mamona mana hi arhiha hene mona pakani a khala wala na makafiera
1: a o khala wana makhe na makafiera e kumi a mai gutene ane na jamela i khala wa mona mone or ni makaja mingi fiya o tahe mana mana romeji mu alupa na asumi ha thoboka ya kala tun makaja mingi mu yekume maya achia o ani karle mtako wo yekume sempere yanni na jamela yanni na kubela o oni ba misisi fene
2: mo repela manja ha ntako hinyo ta makaja mingi
1: ah so fo kala
2: masi mwa kamira mwa kuba
1: ni kavisirwa wagwa I ni ni reliwa ni nipanwa ni nipenwa ni wakuba
2: E provincia Zambezia mwenda mweni ya kuse anambera bonsana ni yakina kumakumararo yaka we nyambani atumuni mchumileli mwenyako we nyambani
1: ni ya chimula mweri yola wa agostu mahiku yejaka makumeli ni matano
2: dia 25 atumuni upwela nyo chumula mwenyaka we nyambani dorera hey hava akala namira wakina anamira wo hoya siti tanamira wawo mawani mekumaya mo enu upwela wala ani ho chopo ni wo hayacho nyuwa non toko treina dore muni mwire hayono cha mulela kan loko na wiria na he omte kola wona wi anaya erima tamwanyo
1: Miki ya walela amunchene we ekale ni murima o we na we anaya arimela anamani karimenle arin ni hiva nilapana wa moha nitatana wa moha ni hekala wa moha lukuluku ya piera we ni yo nyambani ni muya wa moha ni mchika wa moha inachika onto uu tinera honto kada mwana namhola ukumayewo urwa babawe
2: manera anyo uchimula muyako nyambani achimune mpahane karo muhai karo pili karo rarun karo sase mune mwira hai
1: lele nadiru manera ene mazike ya kale karo muha poruke numero nilono tepa waje karo muha kanya wero kala otene mwema
2: Wacha modali dada chwe provinsi wa Zambezi ya mkwelaya ukuse kiri haka uwenyamba ni ulo mkahaya mahala wimu dhiveliwe achu mvonte dhotene modali dada dhotene mahala wimu dhiveliwe mvonte
1: akini kwe othivelea na wotaya modali dada dhote fene iye provinsi yao kwe ya ukumalata
2: masi manera mwire herenranyo mwire herenranyo mwina uheda we mwakano vota
1: Ninewe herere batoko bene we nokala mvona
3: Anahara anira na akoko kanhimeria malovina amakhone

0: chani wa Giovanni, João, Jorge.
1: Muri ni kurna mtoko sa ususi hae provinsi ya Zambezia, munido mkanda wa ususi ya mtoko na mvoka mpilia. No duena uye provinsi ya Zambezia na mire herere ya Parawe, ya kuse ya nami ravo, ya kiri hake provinsi ya Inyamba ni wule, onyo vira wa mkucho wa mvoka mpilia. Provinsi ya Zambezia, acho, muni hae?
0: Provinsi ya huye leo Zambezia ni hitonri mpuro yo uire heri ya sanene. We nivinye weno yake provinsi ya Inyambani. We na tate mpanchwene yo na achu akina kwa yu provinsi ya fo hiena ya ilapu ya huye leo Mozambiki.
1: Hei hava anameravo hino wadula wei ya anameravo masana meiri ni akina kumakumba tanu achimomala watu kunuka o hema kumbe.
0: No. Ni hatu kunuka opajera. Erowa akinagu ni halano masana maili na nasikola tanu na charu. Ya wonto lenla ate u nomor lesumane yo. Ani mtu kunuka akinagu ni halano pahi nsana ni makumararu. Ni yaho wako santo yaga Inyambani.
1: Ya tepa wacha. Amu hatu kunuka en halatu wetu kuni kwe wili wili. Acho mungkula nyo kusa mkira kaya provinsi wa Inyambani, tehe?
0: Ni yaho kusa yaka yaka provinsi ya Inyambani. Ore futeboli.
1: Futeboli onze.
0: Futeboli onze. Ore shadresh. Ore volleyball. Ore shogush tradicionais. Ore handball. Ore basketball. Ore atletismo. Ore ginástica.
1: Nyua non toko terini na dore na amira vgao muna wana hai ena kulela henge chumunchu nanyo uwe mpanke pare provinsi la Kalep Hama
0: ele nalili ha uwe mune ha uhuki wondriwa ha ani niwelela yani neri hayo na ufi ha
1: ana amira vgao kume ipo matamu
0: ana amira vgao kume ipo mafo hiya na hiya na yu provinsi ya huye leo Zambezia.
1: Dotene.
0: Fotefene.
1: Dotene, akumamo. Awachene, asilopana, asitiana, hai hai.
0: Manu umero ina amala wa mucharana.
1: Manu umero namu ya mucharana. Acho, munchuna anyo, tisenye, pare provinsi ya Zambezia.
0: Hini nchino pahi ukumali heburu vinsi yao ya Zambezia. Na ya Inyambani nchino ruhao mirerelo fapama.
1: Hei hava na amiravgala. Enamvo kampiga eniri heredia. Munare heredia maya tetamu.
0: Nkiwale wa sana?
1: Emuvo kaya wa enateri naraya wa enateri nara maya tetamu amvo kampiga. Na hima mpuru ene. Entri naraya wana shkola le kumbe mapuwa mani. Eno resta de la bachuapa.
0: Ya wani nateri nari ya o sakarata. Ekampu ya sakarata.
1: Inona.
0: Imahiku makinako ni naku sana ya wateri nari. Ekampu ya ferroviari. Wa ifari ya wachu anteri nari.
1: Hinkalante bola, volleyball, basketball.
0: Basketball ni ansumi higo tere o mboka o pavilla o disportivo ande boli ni volleyball antere inari ya UIFP uchua pa baba
1: hinka o kana waya anamera wale vinye mapomani wanaruna vila mwiri wantero akate milihen eresta diela wachobo wacho yocha wakona enihai
0: naruko kiyavo enkajamiha anini rupa mipuro forera fene i oya tame ene rejaka orera ene
1: chano nabaha doche
0: edirisha provinciali y edukasan tere herenre we ena jihana mira wawo
1: nyuntoko terena dore. Mawatri nari hakanamera wakala umvulela vo avolwe liwe pure o ho e khale phama o murriki mwitela mrimane mwe cho acho imi mamona mwana hi arhiha hene mona pakanya a khala wala na makafiera
0: a ho khala wana makhe ana makafiera e kumi a mai ku tene ane na jamela ya khala wa mona mone or ni makaja mingi si ya o tai mana mana ro mejimo alupana asumi ha thoboka ya khala tin makaja mingi ma yakume maya achia o ani karle mteko wo yakume sempere yanni na jamela yanni na kubela o oni ba misisi fene
1: mo repela manya ha ntoko hinyo ta makaja mingi
0: ah so fo khala
1: masi mwa kamhira ma akuba
0: ni kavisiri wanu wakwa I ni reli wan ni nepen wanu wakwa
1: E provincia Zambezia mwenda mweni ya kuse anambera bonsana ni yakina kumakumararo yaka we nyambani achimuni mchimuleli mwako nyambani
0: ni yachimula mweri yola wa agosto mahiku yejaka makumeli ni matano
1: dia 25 achimuno pwelanyo chimuja mwaka we nyambani dorera hey hava a kala namera wakina anamera wo hoya city ti anamera wawo mawani mwe kumaya mo enu upwela wa ani ho cho cho po ni wo haya cho ni wano ntoko train na dore muni mwire hayolo cha mulela kan loko na wiria na hewa mteko ola wana wi anaya eri matamwanyo
0: miki ya walela amunjene we ekhale ni murima o we na we anaya arimela ana mwani karimenle are ni heva ni lapana wa moha ni tatana wa moha ni hekala wa moha lukuluku ya piera we ni yo nyambani ni muya wa moha ni mchika wa moha inachika onto uu tinera honto kada mwana namhola ukumayewo urwa papawe
1: manera anyo uchimula mu yako nyambane achimune mpahana karo muhai karo pili karo raru karo sase mune mwira hai
0: lele na dirwa manera ne majike yakale karo muha kuruke numero lono te pawa te karo muha kan ya kala o tene mwe
1: wacha modalidad atwe provincia ya Zambezia mkwela ya ukuse kiri haka uwe nyamba ni ulo mkahaya mahala wimu dhiveliwe achu mvonte dhotene modalidad dhotene mahala wimu dhiveliwe mvonte
0: akini kuyo thidhelea na wotaya modalidad dhote fene iye provincia ho kwekwea ukumalata
1: masi manera wa manera mwirehrenranyo muna uheda we mwakano vota
0: Ninewe herere batoko bene we nokala mbo
2: Obrigado Rena al Santisana

0: 16 horas 36 minutos, 4 horas ya makari pini minu tumila kumiraru ni mitanda mmosa soli kana sene mpira aru tukiwa kukumele ya Liga Desportiva o Sofala, ushinti wa Liga Desportiva o Sofala wa mpira mili umtikiha masava no ferroviario ondwa umushintaka Associação Desportiva o Pemba. Vano mishintano sa Senua City kiwaka Serani ya kwa provinsi Wampula Sportingi o mushinta wa mpira mili Academia Militar Wampula va siso nintuna pahereka nimeteko sahu ya sanulu mone makuwa tepasha wene iya sa mpira makare pilela ya olelo.
1: Elciano, El Mourinho, Agustin Pitti, Zona Wave, Yeah Wave.

no kati vakane ninkela wiwa ana masumiha wa mkulu tu wa mtharika uniyasa ya wanihimia ona naropuru nitikiwa mpira nave kila mkaliheri wewe reri wayo.

0: está a matela ampira a mano a miteco sao somi e distrito ele Cecilia Paisoni o himawira wawira rehirio anipua ne mpaka vano ni hawele ya msuruku onipira 1 million ametikash ni mpaka vano msuruku la kononia tivo onavikil astokwene anihoi lampanta ola no provincio onyesa wawiri karegu wakuvea eloki he nipua ne wawira matela ampira e kareke oro wa mhodo mpanta ole wa e provincio onyesa Cecilia Paisoni o himawira nipua ne o hieto kupahi omani wa ampira ole omani wa nimeto ni navarilotu miteko omani liwa ampira o hiyana hiyana. Cecilia Paisoni o himawira ni oleheriwa nipua na onkeluka vihiraka uwera e distritu ele e kareke uonelela amavano anyoni osuwera omana ampira va mipanta so hiyana hiyana samatela ampira. Nukana nipua na ampira novareliwa miteko so hiyana hiyana. Mashintona na novani puwa na hanikande salama mweha wananara mana ya ndaheriwe kalai nito ni otowa nipua noma na ampira. E distritu ela ena hukurusira utulii miteko sowo nila ama avano anyuani mana ya warehira nipuwa ene ni hawe la msuruku nipira 1 million ametikash ni etu ela ena kala uhukurusira utulii matela ampira mpanta ula wa provinsi ya Yoniasa.
1: Mas as condições não estão assim tão boas.
0: Yari masu a Cecilia Paisoni muholili ampanta mosa mosa amalano amiteko sao somi e distritu ya omtarika ni onihoila ampanta amatela ampira anlil hiraka ulanaran shiriri vanipuwa ntukwene na omani wampira e distritu ya omtarika etuwe hukulo shiratuli uroha mholo matela ampira mpanta ule kwa e provinsi ya Yoniasa. E provinsi ya Yoniasa va matela amashkulani mwaka ula e provinsi ya ela enkele wakusha amavano asheshe ala anibari hamiteko sochi maka wawira yemilili mpiksan ula e provinsi ya Yonyambani. Nana nova, mana ya sinabari huwa miteko so kisera, so wairihira amavano wawiri kaikai ekale orumeli hawi hamirelo e provinsi ya Yoniasa. Mtukweni otekunle ni eradi Mosambiki ni onihola matela uwa sutuha amavano va Mikailo sochi maka Louis Johnny o himawira e provinsi ya ela enkele wakusha amavano amvariha matela uhi ya nahiyana opweha dojmili kumeleka e provinsi ya ela. Mtukweni ule o himawira amavano ala ankumela e distritu sohi ya nahiyana ni vano ankele wemelela e provinsi onyesa wampikisano onkele wakwerene ya Onyambani. Louis Johnny o himawira o hiyetuko okusha matela o hiyana hiyana amashkulani wokila Onyambani mashi Onyambani amavano ala anitaniwa wira yoni here nenesen mota atu ay provinsi Onyesa alikalaya antitimi hanaya ni aniria naya. E provinsi Onyesa vampikisano amatela o chimaka primero shikalau nikele wakusha asimali eli ni segundo shikalau asitiana eli tercero shikalau nikele wakusha amavano eli ni asimali eli nito amavano ala mpakavano arisalama anirumili hawira ankele wihamirelo va mpikisano ula onkele wiranea Onyambani etu enkele kavihera wawire provinsi Onyesa yemele nenesene vampikisano ula amashkolani. Yari masu a Louis Johnny funti mosa mosa umpaka mpanta va miteko sowa chutuha amavano matela uhiyana hiyana ankele wiranea e provinsi Onyambani mwaka ula a 2026. Muniwiri na iya tisari halis kumeleke provinsi Onyesa ni salimpa ni sasuma ni miyo Januari 2.

wino kati fakane ninkelo pio mekisirongwa ya mhina mwalakana mkumanelo wa mpira eshe kuwa ya mpira mpanto la watano ni eria yelapo ya umusambika

Sisa ni mali heri baba bariari mamishintano ya hatane miteko ya sampira ya makaripele ya timinku ya mehi kwa neta ya matanama shishimweru wa gostu maku wa 2026 nusuli hahu ni miki pito sohi ya nasa sampira sindosi irani ya kamlaponu mahumo na mwira rumpira abebeba mosani bayo pemba lelo tikiwaka no wiriane la vanelo wa mshirika Gresinda Masura ekumele provincio Cap Delgado Andrew Helawi na munana munchene sinotiki hayo tepa shawane hala ni horela mishintano sampira mshikola nkelo kalilwa mweru wa mweru yola ndia hule provincio Nyambani e provincio nele ni mwiwe mshirika Nasser Adolfo Andrew Hela kamikipito sampira nyasolu luwana ni Mosambola

0: Wo hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulan. Inte kwa satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mgeno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii mwanagwe pra mahiku ya festa ho?
0: Hoi mwanaka, onna panela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuyo ni Berta alaka no chimaka uliwili. Olelo tani anao votua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, Berta, juju, Berta.
1: Berta ganyara.
3: Berta, Berta, Berta.
2: Kineme lawira weano Berta o ganyara. Tihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani, nijile makupa wa mwanaku. Wananto olelo kivinya ni ikuru, kinaveasha. Kwera sisiano, mungye seo sipasipasha, ikani kani. Mukaleo ni murejeleni, so sipasha, ukalosha, no uchu.

0: Kwa tajuma maligelo anameo tena linaio mudima ni yawe sano zamani dhavito egumi jamuganga obe enenda mikalo gani
1: yo mwajo utitibi ya radio Mosambiki yo wila oportunidade univailenyo yo wila dete de kare de deretu deretu vi ivi nagua barigaloga jumokala ovi nabuya mulugu mutire na marada batana mararo. Obrigado, Mugumi.
0: Jumo no laba vi.
1: Ono laba.
0: Mwarma wese.
1: Ono laba vi kampara arnada.
0: Aha. Si. Dha vizilo bada malababa no juma. Wama alao, ena guwa, iyo vina guwa. Kijuma ya lotawa, dilaji kimuzime le, ya dungu, dha vizilo bada juma.
1: Ate matitivine kawila otawa. So ubu ela vizilo bada porukuwa valina pakomu dabune iromo utukula idadi. Tinku ibu waga elo bo vina guwa biga fanyelila na mawani.
0: Mwema.
1: Si.
0: Nona mwarma dimeji ya mabasi oesa na zamani. Obu buro wenyu, ninga mwuzile nyu buro waesa otena provinsia ya Zambezia. Dabuno di juma ondo ntagila zimpadu wa mwarma dungu. Nona ya kejino nilivarvare nchini enkosa juma mwarma oesa ni. Woma alene, ono laba vina ninga mwono nilie.
1: Be, juma ninga mwarma oesa ni, toda na jibu dholela mulogoni. Purki jibu dholela mulogoni na masaka ya nabu vina guwa, nuwala gane wabala avatakulu. Mm-hmm. Nuwala gane wabala watakulu na andimua hivi naguwa wabala nko sadabure hivi naguwa hivi naguwa kakarage waga jibode uyo anutia wile sede ningpo singu sabure
0: nde
1: nona jumu olivenivu
0: juma kanamulu pajanji ule uniba jibo bi musuva na mewaya vina
1: be akalo misuva eno mchetela poruko kala o musuva mguli ya nukoti baji akwara akalo mchetele ya akwara kala wali chanfuratu tinku achetele wene jibu ene jile yenu baga cheta bagobu wene sede sitinku ti
0: nde
1: Mwirimu.
0: Mwarimu mabasa oiba, naona mba mungasanyi za dungu zenyu, otiesile za mduni, ya kajira vina nikana ziswa ya juma?
1: Nikana jibu zene ziswa iyo kantile, ni kwa samina hii, zili mwana mpumi mwum, kambili jani.
0: Mm-hmm. Yoro mabina
1: jijijani? Jijijani,
0: jijijani.
1: Juhene vina, mungafuna vina guwa podo kwa sayamba, mm-hmm. Para wila abala lukula ni uwelela ukobela, azio wila chibarabara jiboro motapula dhae.
0: Nde.
1: Si.
0: Mwarma mabasaba uitani waga mnokosa gama ube muromoti ya penu mkana nzuzu miyani zinuti yanu utamagela mwarma wakiti ya bali ya mfanyi ya zipadu uti yanu utiani masaka mduni vina dhampa duwezi badidi
1: si na verdadi yo kantilo iba yo abala anu kuwela wila nikose nzoma no imbele la nzoma nti ina mwa uno yo kanigilati le ivina guwa nikana vina nzoma nifune udhua obubudo gawadawa wa kompleksu sidoni nelo
0: kala ya kijino
1: ya kijino hapa dhani chiposi chipiri chitatu chinai nelo kala mdibu wa sidoni yodhawadhawa entao labu nafira vina guwa nindo anatagi ya kuda Ibrahimu anakala weneo akota juma nilsoni pro itao feste ndibu wa over davadidi abala indi ziwa abazo ziwa wene chibarabarini
0: okwe nelo kala weneo buwende mwene
1: o kana unamfutuku over davadidi no na iyo akala weneo aparti kinta fera kinzora iyo nifuna nifugula yamba etena atu etena abala indi ziwa anizi wevene vuhila juma bani yene onda na uvi iyonkana dhavu ni badhavu ncheta dhavi vamundi buwa sidoni wene uza wadhawa una makura
0: kumbinamo nona iyo aesa bandi unonyuma ni ya pevo ya radio Msambiki ninga mwanzuwele nyu eji dima ya aesa otene abala nzivelu wadhi mbudu unonyuma ni ya pevo eji vina dima ya abale otene anachitia na mwani a provinsia ya Zambezia nona radio Msambiki ubwele ufugula uburobu ila etene abala nkosa dhawa dhawaisa avodologa vina na abala nzivelu wadhi nkosa awene ya ninga aesa provinsia ya Zambezia jumo niba vie kauka na vina ina guwa ni beina obega kuilua pa ni beina abale ya nifunaya
1: na porkazume niba mekaga ivi na gwadi kakana tempo no mtu kulaga produtora aga Nelson le produção juila mbanando eto ni merel image porque vete de nevina kadin kwa mtumola mtu tinku askala meskuga oga askala ge savi então tinku tukule kobe uvuginya ke nevanguno vinta wabela mesi na produziri tawo vina tinku vologe na mabora nona iene kaniba ekai unukana kwa vina kwa habari vina nimsunzia zeni
0: juma kala wazo mwenye nevina mvulo wa mdimani ya uiba anamta melega juma ile bina wa modha kana jibwa ene wene na hapa kwa vodhea gaya juma ya mfanyelo ya kabunzu na ya vina ile buya itapili chivadidi inoparu waga na juma ya vina
1: ano kana vopurke woga kana mesili vina guwa tinku wandane na aima vina na mpodu kana wekao o vitu kulela kumaga mui entao nona ano kana gawa aima iyo vina manake miedha
0: akala wabala inava ya nlada na aima wila ya sogole wa modha agno baga wuna ila ne uduli ni gava ya nlada burevu nwa godi pita miyo mesri ya ya nona jini mpichu maditi nyuma mesri mpadu wa dhavi uyo mwana mika niba na uyo mwana ubalwenzilo
1: purkazu nabu ya mnugu aniba alago alogele mirima dhijiso kalogele mirima aobo entao ni itiana na atio tiana maji agakalanga miyo nologela kathano kuno purki we nabu ya mnugu ndaga utukula onotia vino mesir para mima mima ga wedo kosa davi wedi aga para osogoro no no vitukulila kai ya deretu tinku nava ya ima cheza para wina vina ka awina galamu
0: nyi woni vurwana ordi juma muyesa wa provincia ya Zambezia ninga munzwele nyu juma kana dongo donjo validi iyo nfuguleji na eswa ende ina bage azare on tagia nona igile nsotu tuwaga anakalaba kama ni mojuma
1: pumwene mojibo ijo intage ya anakalaba wava dana kalaba bamgaku tokwiri enkwantu awenea anile la iyo nandimua kufunon takuna agantakuni leworethi inesili bala na adinji hagura da bunonu unu awono mkuta jabure taono na jiboejo onda na parte educação eu ila na podo coisa que sou na zumba kwe buga mtuku la kalaba buga mbubuda buga mulogela dole budoti anoti anenta ukimfanyela por kawene biblioteca ya vatapano bawe na ndana olaga para mwaiyo
0: kuloga masiku mengi yo vina ningazumba no duala nesel din kosi umba ne gona ila iyo kanafi yo walo limna kalabole
1: awena ro paducha ivina dino padua mwilaboni enquanto kalaba mtu wa deretu vatidunda na ilobu ya deretu yolela yo ila mwanaka eji kimfanyela kakuse eji eji ntao jijine luwa biblioteka na mpodi distruir
0: vini segeza ni nato magela wene
1: vina agora nika mkosa ya bure vina ngola mangwala vina kwa kumilo kumisa ranga ndore nwa mvadi lemi wa ndivunela enkwantu mtu yo malo dhuwa weremu na onajibu ya gijo
0: maitana miwa matadu

0: Ali Shapa, Don Tonga de Costa, Sivalani Matalama, Nicanamino Cule, Bonoiti. Magumi? Io vieni a Nicana, me lo vieni?
1: Odo di più coroma, io invece di andare a Manuel in Zambia.
0: Ah, Manuel in Zambia. Ai, ai,
1: ai.
0: Ah. Zina tu vina nani jeko tika nani nazi watoto na korowa vina ti korowa okola vi ufanye nyu
1: na da ukuno kulia bure ukuno adere tueni matiwa bono kudewa adere tueni
0: zina bono fi adere tu pero
1: pepela pepela jani nga wapa mnio pangaluwa lewa
0: nde kala kane jombile mafuna vina nyonje za pero
1: Na mia dei deve muvolo le nyo na li baba uruwa uruwa na limaru pa maizikani hojo mbile para mio jopere zi ya dere tuwa soki mia yafu na mio kumbira jaka kama muzika mwenye nye nye zi mentaliada
0: ah taba
1: taba mtu perma
0: no dana taba no dana kamali makari No, then para Mano Zambia. You can never carry another than a wage.
1: Okay.
0: Mulima kukono ni kayo?
1: Na, ndia hapa nilio gratene sana radio Mzambiko kumaruni.
0: Ah.
1: Kini neto kalimpia zari, kakia za zana, na babu hedi ubudu wawo, ya kala ulimio ulaki na hedi, kwenye kwenye kwenye
0: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye